0: Ngày chú chú ạ. Copy rolling 28.
1: Go ahead.
0: Arizona 8 Charlie Adam 5 Frank Zebra.